những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong thời gian vừa qua. Trong đó thì sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố. Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục.